0: som stuper, ja hun er seg lik. Hun sender sin helsing med sylkvasse skrik. Fra skogen syng fugler så vackert om vår.
1: Ja, der har vi antallet kveldens første innringer. Hvem er du?
2: Heisan, det er han Håvard.
1: Håvard Stensen i Fremnes.
2: Ja.
1: Ja.
2: Da var det en sjanse, eller?
1: Ja. Jeg skal skrive her.
2: Ja.
1: Hva det var du tror du hørte?
2: Jeg tror han er noe fra Vestlandet, sånn god poet, om det er noe med Kleppestø, eller noe...
1: Kleppevik. Ja. Og hva du mener melodien heter?
2: Jeg vet ikke hva jeg gjør etter, for at jeg
1: gjorde Ja vel. Nei, jeg heter Vår Vise i Nøste.
2: Ja, det var det,
1: jeg nevste. Ja da.
2: Ja.
1: Akkurat. Og det går bra på Hemnes?
2: Ja da, det var så fint vær i går.
1: Ja. Det har jo vært gode temperaturer. Så jo i går kveld vi kom inn i halvløvtiden, det var 14 varmegrader.
2: Ja, 14-15 her også.
1: Ja.
2: Nei, men det var bare 2 dager.
1: Ja. Vel, du sende helsning åt noen?
2: Ja, og jeg, søstre mi, og Conny, og Astrid, og... Uff, og så det er ikke alt så... Så folkene er ikke noen bort, da.
1: Nei.
2: Uff,
1: akkurat. Men så har jeg...
2: Asbjørn var noe sent alt, og...
1: Asbjørn i Høyen?
2: Ja.
1: Ja, akkurat.
2: Så
1: har jeg...
2: Det var mange, det tre i sted, så...
1: Jaha.
2: Var det tre kvinnfolk, jeg sa ikke kåken.
1: Ja, det er mulig det.
2: Conny og søsteren, og Astrid, og det er et helt... Ja, man begynner å være holdsøg.
1: Ja. Akkurat.
2: Nei, da, skal du komme? Nei. Arnold.
1: Ja.
2: Skal du spørre dem?
1: Nei, du er jo du som må sende helsning åt dem.
2: Ja, men jeg sier, du skulle nok ikke ha noen spørsmål, du.
1: Jo, nå har jeg et tilleggsspørsmål.
2: Ja, det er ikke
1: spørsmål. Ja. Hva er en nihalet katt?
2: Nihalet katt?
1: Ja.
2: Uff, jeg har aldri hørt om.
1: Ja, nei da, jeg...
2: Ja, den er fesker, ja.
1: Kunne du si at?
2: Kan det ha noe med fesker, noe sånt?
1: Nei da, det er et strafferedskap. Et kort tøv med 9 snerter. Med knuter på. Ja, nei, det var ikke... Jeg var ikke...
2: Skal du finne det der spørsmålet?
1: Nei, det er ikke sånn bok vi har her.
2: Åh, ja, det er.
1: Ja, da. Nå skal jeg stryke over det at vi har hatt det i bruk. Nei, men Håvard.
2: Ja.
1: Du får ha takk for at du var med.
2: Jeg kom ikke på det her fjerde navnet der, så jeg... Jeg må bare be om unnskyldning og to damer, så jeg...
1: det var nok ikke han Risvik du tenkte på.
2: Ja, han Odd var jo. Ja, det var bra at du kom her.
1: Ja, jeg vet du har brukt helseatan før.
2: Ja, da. Ja, vest var det han, Odd var.
1: Ja, akkurat.
2: Det er 4 jeg bruker, så...
1: Ja.
2: Jeg har noe problem med Odd, og det har jo vært...
1: Jeg vet du bruker prata.
2: Jeg vet ikke om han er på myken, kanskje. Han bruker noe hørt det også.
1: Ja, akkurat.
2: Så det er noe greit.
1: Greit, Håvard. Ja. Du får en takk for du var med.
2: Ja, god sending.
1: Takk for det.
2: Hei.
1: Hei da. Det var han Håvard Stensen ifra Hemnesberget. Då, Tor-Erik, ska du bara slapp spörsmål nummer 2 på luften. Varsågod.
3: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit.

0: musik tonar ut.
1: Ja, där var det rödlys igen. Kim har ringt radiokorgen.
2: Ja, Rune Solhaug, så ringer jag Bjerkeland.
1: Rune Solhaug? Akkurat du ser jag prata med dig för.
2: Ja, det kan
1: jag.
2: Ja.
1: Ja, då. Jag vill se, nu ska jag skriva här. Rune Solhaug. Vad var du hörde?
2: Det var Lasse Stefans.
1: Ja. Vet du, kan heta han vokalisten?
2: Jeg har jo vært på konsert med det der, Kara, men så var det å stoppe han jo lenge og holde på med det. Jeg tror faktisk han sitter i rullestol i dag. Men han sang, han opptrer.
1: Ja, akkurat.
2: Men Case Wharton heter han.
1: Ja, men det var ikke Lasse Stefans var mer godt nok, men det er vel hele orkestret.
2: Ja, det er hele orkestret. Han heter for
1: Olle.
2: Olle Jonsson.
1: Ja da, Jonsson. Ja. Da har jeg et tilleggsspørsmål, men det var for lett. Her står, hva er en kjell?
2: En fauerkjell?
1: Ja.
2: Jaha, ja, da må jeg svare deg at det er jo en fauer. Han er fin også.
1: Ja, men her er tre alternativ.
2: Hva er?
1: En seilskute, en tresort, en vadefugel.
2: Da går det for en vadefugel.
1: Ja, det gjør du så rett i. Han fervel og spaser den i fjære.
2: Han gjør det.
1: Ja da.
2: Det er et vårt tegn når kjellen er kommet.
1: Ja, ja, det sier de jo, dem som bor i området der kjellen kommer.
2: Ja.
1: Ja da. Skal du se en hilsning av noen?
2: Kan jo sende at Lisa Gunnar sitter her da.
1: Ja.
2: Og ellers, jeg kan jo sende at ellers alle folk jeg kjenner.
1: Ja, akkurat. Og dere er i Bjerkedalen?
2: Ja, da vi er i Bjerkedalen. Vi kom i dag.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Så vi begynner vel til overhalgen av gangen.
1: Ja, ja. Akkurat. Det er vel slutt med bærplukkingen nå.
2: Ja, nå er det. Jeg tror våre stille har vært slutt lenge, men
1: ja.
2: Og jeg vet ikke, de som har vært, hadde vært noe bærhøst.
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja.
1: Det har vært.
2: Ja. Nei, det er jo kjempebra.
1: Det er det.
2: Ja, vi hadde jo en kjempefin dag i går.
1: Ja, det var en fantastisk.
2: Nå er det jo sånn at hotell vi og dagene vi har i fin ved.
1: Ja. Ja, det er sant det.
2: Ja. Ja da.
1: Nei, men takk Rune for at du var med.
2: Ja, takk for en fin sending.
1: Takk for det.
2: Ha en fin kveld.
1: Takk for det. Ha det bra.
2: Hei.
1: Skal vi se, spørsmål nummer 3, Tor Erik. Kan du bare slappe lufta nå, vær så god.

0: Ja, hvem er jeg ringt Radio Køygen nå?
1: Ja, det er meg. God dag, Arnulf, og takk for sist.
0: Olav Nils over der.
1: Ja, det stikker hvordan at det var så kjent i stemmen, men du hadde hørt meg noen gang.
0: Ja, ja, takk for sist, takk i like måte.
1: Ja, men jeg var det ingen som visste det var en Jensbok Jensen.
0: Du visste jo. du visste.
1: Jeg fikk ikke med meg hva det var en sang.
0: Det var noe et kvinnfolk, vet du. Det er noe så ofte det dreier seg om.
1: Ja, det skulle jeg ha fått med meg, var det du mener?
0: Ja, det burde du fått med deg. Nei, det er noe en fjellpike. Jeg heter for Fjellbruden.
1: Ja, det var det, ja. Akkurat.
0: Men det var noe ikke dårlig at du visste at det var Jensbok Jensen.
1: Så var det trivelig å få prate med Arnulf.
0: Ja, det var trivelig å prate med deg også. Nå er det lenge siden vi har vært ute og kjørt PV.
1: Ja, det er ikke en tale det lenge siden.
0: Ja, det var på 70-tallet.
1: Ja, det var på 60-tallet.
0: 60-tallet var det nok, ja. Ja, da. Ja.
1: Vet du det, jeg har hatt Volvo i over 60 år nå.
0: Åja, sier du det? Ja vel, du har ikke gått over...
1: Jeg har antagelig en innstøring, så held meg bare et merke.
0: Ja. Men nå skal jeg litt et annet spørsmål av deg.
1: Ja, det blir vel vanskelig.
0: Neida. Hva heter Afrikas mest folkerike stat? Jeg kan jo si, jeg begynner på M.
1: M.
0: Ja.
1: Nei,
0: ikke
1: fast. M-I.
0: M-I? Ja.
1: Nei, det gjorde ikke opp.
0: N-I-G.
1: Skal du si M-I-G?
0: Ja. Nigeria. Ja. Det står noe det i fasitten.
1: Skulle man ikke tro.
0: Står noe det i fasitten, så vi får rett å sette det.
1: Ja, må gjøre det. Ja.
0: Men ellers, skal det gå, sa Olav Nils, du flytter til, i blokk.
1: Ja,
0: eller
1: jo, da, det går noe bra.
0: Ja, akkurat.
1: Men det ble noe sånn som det ble.
0: Ja.
1: Så var det jo kjempegøy.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Selv tror du si Åge.
1: Ja. Og selv stått en køygværing.
0: Ja vel. Ja. Akkurat.
1: Ja. Så han er fornøyd med huset, og det er jo kjempekos å høre.
0: Ja.
1: Faktisk hørte jeg like etterpå da han kjøpte, så var det jo en vingbøen på. Man kom og drev kaffe, så vi var andre av kaffe også.
0: Ja vel.
1: Og Nyvik.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, har de foreldrene oppe i Sjåtøfte?
1: Bjørnstien.
0: Ha?
1: Ja, i Bjørnstien.
0: I Bjørnstien, ja.
1: Ja.
0: Akkurat. Vil du sende helting av noen?
1: Nei, men jeg har jeg er jo aktiv på det her LOL.
0: Jaha.
1: Høgnes.
0: Ja.
1: Og vi har messe.
0: Jaha.
1: Den 10. og 11. Og da oppfordrer folk til å komme. Det er mye utstillinger og mye fint å få kjøp.
0: Ja, akkurat. Ja, just. LOL.
1: Det er mye til å komme noen korgværing og hemnesværing og blekforsliværing og sett.
0: Ja. Akkurat. Er det det der grøgrønne huset der på?
1: Det er kvithuset.
0: Er det kvitt?
1: At den siste andre, det er så kroa da.
0: Ja.
1: Så brann.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja.
0: Ja, just, ja.
1: Og så kan jeg underskrive med det at han er øylig, for han er veldig flink. Vi er jo 70 lag på LOL. Han er jo veldig mye.
0: Ja, akkurat. Ja, da.
1: De bruker å si det med hag.
0: Han er hag. Det er altså helt sikkert.
1: Ja. Nei, men har du god sending videre?
0: Takk for det.
1: Jeg synes det er med noen fulinger dem som er helt på kjør borti.
0: Ja, det må du snakke om.
1: Det har ikke vi to deg i
0: Nei. Ungdom. Nei, ikke far du, altså. Jeg har ikke vært med.
1: Hold oss da, det skal være en. Hva er det nå?
0: Ja, det var det. Når vi skulle ta på ungdomshuset på fest.
1: Ja, det må du snakke om.
0: Ja.
1: Minnes du når vi får av veien, når vi skal på nyttjørsball?
0: Ja, da, visst. Minnes du det?
1: Han, Jakob, han minnes meg på det en gang. Vi var i begravelse. Han sa, han tenkte på nyttjørsaften. Han skulle ringe oss, men han har ikke telefonnummer.
0: Ja. Ja, da.
1: Og din tid. Nei, men...
0: Det er godt.
1: Det er godt.
0: Ja.
1: God sending videre, og så takk for praten.
0: Takk for det. Takk i like måte. Takk for du var med.
1: Ha det riktig godt.
0: Ha det, ha det. Olav Nils Øverler, fødd og oppvoksen i Øverleren i Lerskale. Da er vi kommet til spørsmål nummer 4, Tor Erik. Du skal bare slappe det på luftet.

0: Ja, hvem har hengt inn på spørsmål nummer 5?
1: Det var Håkon Strømdal.
0: Håkon Strømdal, jeg skriver her. Ifra andre side av fjellet.
1: Ja, eller nå kan vi fare gjennom.
0: Ja, akkurat. Behøver ikke fare over.
1: Nei, det greit om vinteren nå.
0: Ja, ja, ja, ja. Kan det være en høvd på radioen?
1: Ja, Karsten, nå glemte du det her sport. Hva for noe? Jeg mente jo ikke kunde der. Nei da, det fort. Ja. Det var ikke noe med sol,
0: da. Ja, da.
1: Ja, men...
0: Hva det var hun gjorde?
1: Hun kjente så fint, hva det hun gjorde?
0: Nei, hun leite etter hun.
1: Åja, det var hun som leite etter sol, var det.
0: Ja, da. Det var det. Men hva heter jente?
1: Nei, må fuglene, vet du. Det har jeg ikke faktisk tid å tenke på.
0: Åse?
1: Åse.
0: Ja. Og så K.
1: Hva?
0: Og så K i mellomnavnet.
1: Åse K.
0: K. Åse Karin.
1: Karin, ja. Åse Karin.
0: Ja.
1: Nei, hun, det ble et stopp der, jeg ødla helse.
0: ja, men vi skal ikke være, vi skal hjelpe stått her, så vi...
1: Ja, ja, vi får gjøre det da.
0: Ja da. Åse Karin Gjelen.
1: Gjelen, ja. Åse Karin Gjelen, ja, vi har jo hørt det.
0: Ja.
1: Store veien.
0: Akkurat.
1: Men... satt opp langt at de øver.
0: Ja. Det er noen gang det er sånn.
1: Ja.
0: Og du har det bra på andre siden av fjellet.
1: Jeg går ikke varer an her. Ja. Jeg har ikke fått eneste kula i skotten, eller?
0: Nei. Akkurat. Men nå har jeg et tilleggsspørsmål.
1: Ja, ja. Du får komme med det.
0: Ja. Og det er like en sted at det er tre muligheter.
1: Åja, da
0: begynte
1: det
0: vanske. Hvem oppfant dampmaskinen? 1. James Watt. 2. Robert Fulton. 3. Thomas Edison.
1: James Watt.
0: Ja, det trengte du ikke lang tid å spekulere på.
1: Nei, det visste jeg ikke behøvd faktisk alternativ heller, men...
0: Nei, akkurat.
1: Jeg vet, helt siden jeg var kølv, så jeg husker det her navnet der.
0: Ja vel.
1: Ja, masse dampmaskiner, jeg ble sånn, jeg er fascinert av det.
0: Ja, akkurat.
1: Og det.
0: Ja. Og du har fått bære i hus.
1: Om jeg har fått?
0: Bære i hus.
1: Ja, hun kom nå, for så vidt rett ikke. Jeg har ikke sett det før hun kom hit.
0: Åja.
1: Så det var nok, det er stadig noen som kommer med, vet du.
0: Åja, ja vel.
1: Heldigvis, nei, jeg er ikke sånn skjulegang lenger.
0: Nei, det er flere som ikke det.
1: Så det er noe
0: sånn. Så du er ikke på elgjakt?
1: Nei, jeg har aldri vært på elgjakt.
0: Åja,
1: jeg har ikke vært sånn, jeg er interessert også.
0: Nei. Hva sin er interesse?
1: Ja. Neida. Ellers så...
0: Vil du sende helsning åt noen?
1: Ja, jeg skal sende åt han Asbjørn Rødfjell og han Joar Rødfjell.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Grat, så får du håpe at de hører på.
1: Ja, bare tror jeg Asbjørn hører i hvert fall på, tror jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Han bruker ringe og varsko at nå må du ringe inn til å høre.
0: Ja, vel. Ja, bodde ikke han på Finje en stund?
1: Ja, han bodde jo i Korgen også, jeg tror.
0: Ja vel.
1: Han bodde jo nede i der husene der, rett opp for butikken der.
0: Åja, jaha. Akkurat.
1: Så var det en jente som onkel også fant ut at han maset litt på han skulle bare flytte til Mo, og så gjorde han jo det.
0: Ja, vel.
1: Han bor der den med havmann.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja, det var det vist ikke det verst.
0: Nei, akkurat.
1: Nei.
0: Ja, just. Nei, men... Du går ja, ja. Til Håkon. Du får ha takk for du var med.
1: Ja, takk for det kom igjen. Det var en takk for et kjempeprogram.
0: Takk for det. Det er trivelig å ha naboene på andre siden av fjellet, at de rinner inn.
1: Ja, jeg synes de lagt på denne siden.
0: Ja, men... Hun tar seg så inn på apoteket i korgen. Hun brukte noe smått å rinne.
1: Ja, hun brukte noe.
0: Ja, da.
1: Hun så noe i dag nede på halsen igjen.
0: Ja.
1: Akkurat. Men pakke, jeg vet ikke det.
0: Ja. Nei, men takk og takk, ja. Og ha det bra.
1: Ja, ha det bra.
0: Da er vi kommet til spørsmål nummer 6. Tor Erik, vær så god. Slapp.

0: har ringt Radio Korgen nå i konkurransen.
1: Nei, det nå en gammel kjenning som skulle nå være og gjort deg i radioen.
0: Ja, at du ikke kom.
1: Ja, nei, jeg faen ikke god i det her ryggen her, så jeg må bare...
0: Nei.
1: Færre og stull.
0: Men det er Arne Kåre Asprevik.
1: Det har du rett i.
0: Ja. Men du kommer noen annen gang, når det høver seg sånn.
1: Ja, det må jeg nå få til.
0: Ja, da. Nei, ryggen, han må være i orden.
1: Ja, nei, det er noe som en fitte der.
0: Ja, ja.
1: Men du er noe flink å få det til, det. Det er noe mye å holde styr på når du er alene.
0: Ja, da, men det... Jeg har en meget duktig kar i landet meg her, som sitter i andre rommet.
1: Ja da, det er klart.
0: Det kjenner du nok til.
1: Ja da. Neida, men det er noe triveligere å være to som man kan...
0: Ja da.
1: Sorterer jo litt av sånn så.
0: Ja, ja. Hva var du hørt?
1: Nei, det var vel noe sånn så livets lyse side med han Finn Kalvik.
0: Ja da. Ja da.
1: Det er nok ikke så verst å høre på.
0: Neida. Vil du sende helsninger?
1: Jeg kan også sende helsning at Gunnar og Elise oppe i Dala,
0: ja.
1: Arun og så, jeg ikke husker fornavn på meg, vet du, heter Kullstad og samboeren.
0: Ja. Gunn, heter du ikke det?
1: Gunn heter hun.
0: Ja.
1: Rumba med Gunn.
0: Ja, det var danskene når han var på dansk tur.
1: Ja.
0: Ja da, nå har jeg et tilleggsspørsmål her.
1: Ja, det skulle jeg.
0: Nei, det er...
1: Ja, vi får se.
0: Det er enkelt. Nei, det vet jeg nå ikke, men... Hva heter Tysklands største havn?
1: Ja. Var det ikke en alternativ, va?
0: Nei, det er det ikke alternativ, men begynn på H.
1: Er det Hamburg?
0: Ja, det er Hamburg. Ja.
1: Det har vært mange ganger.
0: Ja vel.
1: Det var noe god i 80-årene, så... Nei, 80-årene i 90-tallet, så var jeg ofte der jeg hentet biler importert.
0: Ja vel. Akkurat.
1: Ja. Det er jo første gangen når du for dit, og har fått en lapp på den kar her med en adresse, og da hamnet vi på reperbanen.
0: Ja vel?
1: og det var så tungvint, for der vi måtte veksel og ha med oss, for da var det jo mark.
0: Jaha.
1: Og du vet, kom på den reperbanen her, og det er noe ganske berøkt av denne plassen og inn på hotellet.
0: Ja.
1: Og da sned, der kom fluten med pengene i en safe, og vi har kvar sin nøkkel og sånn der, men de så tvilsomme ut der karen bakom skranken, tenk med meg der, det var første og siste turen.
0: Ja vel.
1: Låt ned passet og alt, og nei, vi var noen to stykker som for meg. Vi,
0: jaha.
1: Vi pratet mye om det her, ikke det her jeg skulle gå.
0: Ja, akkurat. Ja vel, så du drev og importert fra Tyskland, bilet.
1: Ja da, på det meste i den tiden så satt jeg 105 biler på et år.
0: Har du hørt på maken?
1: Ja, jeg kan fortelle deg at det var noen miler. Da kjørte jeg ofte biler herifra, også til Oslo, så jeg eksporterte til Afrika.
0: Jaha.
1: Og så var det å ta flyet til Tyskland og så hente biler.
0: Ja, det var jo interessante opplysninger. Du, hovedsakelig flaks merke var det du importerte?
1: Nei, det var faktisk både japanske biler.

0: Krona Arius, altså der måtte vi jo gumme følge med.
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, det var jo artig tid.
1: Ja, akkurat. Ja, det var på 90-tallet, det du sa.
0: Ja, akkurat. Det var første gangen jeg var, det var i 94.
1: Jaha, akkurat. Ja, just. Nei, men skal du vel du sende hälsning av noen?
0: Ja, jeg kan jo sende åt dere, og så kan jeg nå sende Dan Kajo Inger, og kanskje han Eivind hører på, og sende åt Dan Eivind og Juno, kjæresten hans.
1: Ja.
0: Og ellers kjente og kjære, så ingen... Han
1: har ikke glemt det. Nei, akkurat. Takk skal du ha, Arne Kåre, for at du var med i radiokorgen i kveld.
0: Ja, dere må bare fortsette. Dere spiller mye fin musikk og trivelig å høre på dere.
1: Så. Ja, vi skal prøve. Vi skal prøve på det.
0: Ja.
1: Greit, ha det bra.
0: Ha det godt. Ja, hei.
1: Hei. Da... vi kommet til spørsmål nummer 7. Skal du bare slippe det på luftet?
2: Hun stod ensam med strengar av frost i sitt hår.

0: Rødlyset kom på. Hvem har ringt radiokorgen?
1: Ja, god dag, du. Det er Pål her.
0: Hva du vil, du må gjenta det?
1: Nei, det var Pollan.
0: Pollan? Hva det for noen?
1: Harald Pollan.
0: Harald?
1: Ja.
0: Hva du ringer fra?
1: Jeg ringer fra Stormålgaten akkurat nå.
0: Åja.
1: Ja, jeg på hytta til mamma.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat, og det hører dere radioen der oppe også.
1: Ja, de har så tykje jævn som DAB-radio her.
0: Ja, akkurat. Ja, just. Men hva det var du hørte i av platte?
1: Nei, jeg tror det var Åge Aleksandersen.
0: Du tror det?

0: absolutt så rett så det går an.
1: Hadde hørt.
0: Ja da. Og men melodien.
1: Nei, det må gudene vite. Jeg hørte noe bare igjen, man, jeg.
0: Ja, ja, ja.
1: Det der lenge for mye tid, skal jeg fortelle deg.
0: Ja, akkurat. Jeg vet jo ikke hvor gammel du er, så det...
1: Nei, det bare 31.
0: Ja, vel. Nei, altså, det der var jo en Åge Aleksandersen tolke Dan Andersson, som jeg viser. Dan ja. Andersson var jo en svenske som laget en masse fine viser til han... Plutselig død 38 år gammel.
1: Ja.
0: Og det heter for Snøharpan, den her melodien her.
1: Snøharpan, jeg har.
0: Snøharpan.
1: Jeg tror jeg har original liggende på lagret og sanger på Spotify, forstår du?
0: Ja vel, ja vel. Ja.
1: Yes, det var kanskje derfor at jeg minnes det igjen litt i regnet her.
0: Ja, ja, akkurat. Og jeg er nok mye folk på hytte.
1: Nei, det nå jeg og mamma Arva, og så er det nå Marias ungene som er oppe nå.
0: Ja. Er dere på noen slags jakttur, eller?
1: Nei, det er bare siste krampetrekningen av høstferien.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Ja, ja, ja.
1: Så vi er hjem igjen på søndagen.
0: Ja, ja, just.
1: Ja.
0: Men nå har jeg et tilleggsspørsmål her.
1: Ja, det var uhøvelig.
0: Nei, det var uhøvelig.
1: Jeg må jo svare rett på det første.
0: Ja, men... Ja, du var flink til å svare rett. Hvem konstruerte den første kulltrådglødelampen?
1: Er det sånn, ikke det?
0: Jo da. Du sier, det var ikke noe problem.
1: Ja, men det var glad for at vi litt i gang på skolen, og Ann-Marie kjeftet på meg.
0: Ja, vel... Ja, vel.
1: Ja. Det var noe bra for en gang skyld.
0: Og det før den navn, så heter han for Thomas.
1: Thomas er vi sånn, ja.
0: Ja. Greit, skal du sende helsninger, eller?
1: Ja, jeg må nå sende helsninger til Arne Kåre her. Han sendte jo helsninger til nære og kjære, så det var noe vel meg det også.
0: Ja, akkurat.
1: Så må jeg nå vel sende at både dere i Kåre Radio nå,
0: takk.
1: Det gjelder, så kjenner jeg på land.
0: Takk for det, takk for det.
1: Ja, så får jeg si takk for en fin sending.
0: Takk igjen, takk. Og for at du var med.
1: Så får ja, du takk, takk.
0: Ha det bra, helst til deg kjenningene du har i land med deg.
1: Ja, det skal jeg her.
0: Ja, akkurat. Da er vi kommet til spørsmål nummer 8, Tor Erik. Vær så god.

0: Ja, hvem er innringer nummer 8 i kveld?
1: Ja, du beklager at jeg ringte inn. Du innledde så sa du håpet at når det var en team inn, så var det bare det var 10 forskjellige. Det var på grunn av her med Dan Andersson. Nå var det vel englert på sven, sneen på svensk da dere spiller.
0: Ja da.
1: Det var ikke sant.
0: Men
1: det var bare en sånn liten... For jeg kunne svare akkurat når du stilte Dan Andersson og han... Og Aleksandersen, han har jo spillet inn Dan Andersson mange flotte dikt.
0: Ja.
1: Men, han har jo blant annet lørdagskveld i Timmerkøyen og...
0: Ja da, ja, men
1: venter,
0: du Øystein...
1: Ja, venter vi med Milla, det også han, Dan Andersson, som har skrevet.
0: Øystein, nå kommer ikke du lenger, for at nå... Vi vil ha en ny innring her.
1: Ja, nei, jeg skulle bare si det, at du korrigerer deg på akkurat hva du sa, han var 38 år når han døde, det var han ikke, han var 34 år, han døde i et sånn veldig pensjonat hvor de hadde avluset veggene for veggelus og lopper.
0: Det er det.
1: Og så var det sånn, brukte de cyanidgass, altså blåsyregass. Så han døde inne på det pensjonatet, det bare for oss. Og det var jo en tragedie for litteraturen og poesien at han forsvann i en sånn ung alder. Så det var ikke noe viktig jeg skulle si, annet enn å korrigere at han var 34 år, han fødde i 1888. Don Andersson.
0: Ja. Akkurat, nå skal vi se. Da er vi kommet til spørsmål nummer 9.

0: grön. Ja, hvem innringer nummer 9 i radiokorgen I kveld?
1: Ja, det var Randi Espervik.
0: Randi Espervik, jaha. Takk for sist.
1: Ja, det er så.
0: Vi var jo samarbeidspartnere I City.
1: Ja da, vi var det. Ja. Det var veldig greit.
0: Ja da, ja. Vi fikk det til.
1: Ja.
0: Nå skriver jeg bare så det spruter.
1: Ja.
0: Hvem var hun, Randi Høl?
1: Det var vel om Bjørn Afzelius med Geit I spekt I öppna landskap.
0: Bjørn Afzelius, det var en annen hen.
1: Ja. Det var da Ulf Lundell da.
0: Det kan stemme det. Det var det. Ja da. Jo da. Vest, ja det var trivelig du også ringte inn.
1: Ja.
0: Du skal nå sende helsninger du også.
1: Ja, da må jeg nå sende til Eivind og June og...
0: Ja.
1: Kanskje av Elisabeth og han Ole Viggo I Breivika.
0: Akkurat. Ja. Skal vi se om vi finner et spørsmål her åt deg?
1: Ja.
0: Hva heter Sør-Amerikas sørspiss? Kapp.
1: Nei. Det Kapp Town, eller?
0: Kapp. H.
1: H. Hva det?
0: Nei. Kapp og så H. Begynner den andre navnet på H.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Ja, det... Det ikke så vanskelig. H-O. Kapp H-O.
1: Nei, vi ser på hverandre, vi vet ikke.
0: Han har ikke vært med å hjelpe deg.
1: Han var bestående hjelp å få deg.
0: Kapphorn.
1: Åja, Kapphorn, ja.
0: Ja. Ja da.
1: Ja.
0: Men I alle fall, takk skal du ha for du var med.
1: Ja, takk selv.
0: Da får du ha en fin kveld videre.
1: Takk.
0: Hei da. Da vi kommet til kveldens siste spørsmål. Tor Erik, du skal bare slippe det på luftet.

0: Her er... Og hvis det er bil nummer 8 som kommer, så er ikke han med. Her skal vi se.
1: Her har du.
0: Det ble nummer 4. Nå må vi... Hva kan du råte på 4 han da? Fyre, det han Olav Nils Øverleir. Ja da. Olav Nils, du hørte vel. Du må bare slå på tråden åt meg, så på min telefon, så skal vi finne ut hva, eller om du ringer hit, så finner vi ut hva vi skal overlevere det her premien han. Men det jo Olav Nils Øverleir som vann. Skal vi se, nå skal vi skrive her.

Da jeg var på vei til kirken i dag morges, så kom jeg forbi en liten sjømann. En frisk og hyggelig liten sjømann som hilste meg så muntert og kameratslig. Skibb ohoi, pastor, sa han. Og tenk dere, så hadde jeg møtt denne sjømannen før, da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika. Og der skjedde det en historie for noen år siden, nettopp med denne sjømannen som jeg nå talte om, og som jeg har blitt så gode venner med. Og denne sjømannen, han kom til meg da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika, så sier han, jeg har ikke levet som jeg burde, sier han. Har du ikke levet som du burde, sier jeg til han. Nei, sier den unge sjømannen. Og så sier han disse ordene, som jeg så gjerne vil legge dere på hjerte og sinne. Jeg ser ikke land lenger, sier han. Og så sier jeg til han, men ser du da ikke fyrtårnet stråle der i det fjerne? Og slik er det vel også med oss mennesker, at vi må se fyrtårnet, for den dagen vi ikke gjør det, ja, da kan man jo være i en sikre og kan man kanskje...

0: Ja, det var lille Leila med han godeste Sputnik. Men nå spørs det om vi har fått en kar med oss på tråden. Har vi det?
1: Det har du.
0: Hør der, hør der. Og du er ikke sømne?
1: Nei, jeg må jo falle med dags.
0: Ja, det er bra det. Og nå må du fortelle hva du heter.
1: Jeg heter Tom Even Lillemo.
0: Tom Even Lillemo. Bosatt i Lismoen i Kongsdalen.
1: Ja da.
0: Og der kan du drive med?
1: Jeg driver med noe med selv.
0: Ja. Nå vet ikke om du hører det her når jeg prater med Helge.
1: Han har rein... Ja da, det fikk jeg med meg.
0: Rein har hatt fine dager i sommer.
1: Ja.
0: Hvordan er det med sauen?
1: Nei, det ser ut som de har hatt det greit i år, men den er ikke jo som er ren at den er rekordvekt på de år, men
0: Åja.
1: På det jævne.
0: Ja, akkurat. Ja da. Men, hvordan har det gått der? Har dere fått det plaget med... Med rovdyr eller laushund eller noe sånt nå?
1: Vi har jo selvfølgelig rovdyr, men ikke noe som vi har noe greid og dokumentert.
0: Ja vel. Nei, ok.
1: Mange er noe vel sånn 5% av lammene på disse hjemkommene.
0: Åja, ja vel. Ja, akkurat. Og du har en del ute og borte enda med... Vaksen og Åland.
1: Ja, da er det noe vel ikke noen og 30 mordyr igjen.
0: Ja vel, akkurat. Men det har vel vært likens for sjøen at det har vært en forholdsvis kjølig sommer og lite varme, så de har noe vel hatt det fint med rikelig saftig beite og
1: ja da, selvfølgelig har de det. De lande oss har jo ikke slettet med noe varme i sommer.
0: Nei da, de har ikke det.
1: Men det kan jo hende av for mye andre vei. Det er jo ikke nesten ikke vært tørt i sommer.
0: Nei, akkurat. Er du begynt å levere på saltlaget?
1: Ja da, jeg har nå levert det. 150.
0: Åja, ja vel. Ja, har du sånn cirka mye vinterfôr, ja?
1: Det var vel en cirka 235 salame.
0: Åja, ja vel. Ja, det blir en skikkelig skokk.
1: Ja da.
0: Ellers dere er jo tre store drivere der oppe... Du har jo på Østfold, hører du hva det går hos dem, som nabo med deg?
1: Ja, det hører jeg noe litt. Man mangler noe noen få ennå. Det var noe ståg, noen lam i manko, forstår jeg.
0: Ja vel. Ja, kan det være ørn i vår som har forsynt seg?
1: Ja, det kan det jo selvfølgelig være.
0: Ja. En videre nedover i Blekvasslia, han Frank. Har du snakket med han?
1: Nei, jeg har ikke snakket med han, så jeg vet ikke hva det ligger.
0: Nei, akkurat. Neida. Nei, så, men du har vel også ut av det her nybjølen, så du kan sjåke deg med han?
1: Ja da, vi begynner jo å få en del. Det var nå vel en 150 nå i sommer.
0: Ja vel, ja vel. Det er jo hovedsakelig livfjellet du vet.
1: Ja, da, det er livfjellet.
0: Ja, akkurat. Den færger ikke over åt Kongsfjellet og den veien.
1: Nei, det er meget fjell.
0: Ja, akkurat.

0: musik tonar ut.
1: Ja, där var det rödlys igen. Kim har ringt radiokorgen?
2: Ja, Rune Solhaug, så ringer jag Bjerkeland.
1: Rune Solhaug? Akkurat du ska prata med dig för.
2: Ja, det kan
1: vara.
2: Ja.
1: Ja, då. Jag vet inte, ska jag bara skriva här. Rune Solhaug. Det var du hörde.
2: Det var Lasse Stefans.
1: Ja. Vet du, kan heta han vokalisten?
2: Jeg har jo vært på konsert med det, Karin, men så var det å stoppe han jo lenge og holde på med det. Jeg tror faktisk han sitter i rullestol i dag. Men han sang, han opptrer.
1: Ja, akkurat.
2: Men Geis Varten heter han.
1: Ja, men det var ikke Lasse Stefans var mer enn godt nok, men det er vel hele orkestret.
2: Ja, det er hele orkestret. Han er helt for
1: Olle.
2: Olle Jonsson.
1: Ja da, Jonsson. Ja. Da har jeg et tilleggsspørsmål, men det var for lett. Her står, hva er en kjell?
2: En fauerkjell?
1: Ja.
2: Jaha, ja, da må jeg svare deg at det er jo en fauer. Han er fin også.
1: Ja, men her er tre alternativ.
2: Hva er?
1: En seilskute, en tresort, en vadefugel.
2: Da går det for en vadefugel.
1: Ja, det gjør du så rett i. Han fervel og spaser den i fjære.
2: Han gjør det.
1: Ja da.
2: Det er et vårt tegn når kjellen er kommet.
1: Ja, ja, det sier de jo, dem som bor i området der kjellen kommer.
2: Ja.
1: Ja da. Skal du sende hilsninger til noen?
2: Kan jo sende at hun Lisa Gunnar i dag, da.
1: Ja.
2: Og ellers, jeg kan jo sende at ellers alle folk jeg kjenner.
1: Akkurat. Og dere er i Bjerkedalen?
2: Ja, da vi er i Bjerkedalen. Vi kom i dag.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Så vi begynner med å overhalve av mange også.
1: Ja. Akkurat. Det var slutt med bærplukkingen nå.
2: Ja, nå er det. Jeg tror våre stille har vært slutt lenge, men
1: ja.
2: Og jeg vet ikke, hadde vært noe bærhøst?
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja.
1: Det har vært.
2: Ja. Nei, det er jo kjempebra.
1: Det er det.
2: Vi hadde en kjempefin dag i går.
1: Ja, det var en fantastisk.
2: Nå er det jo sånn at nå tar vi jo dagene vi har fin ved.
1: Ja. Ja, det er sant det.
2: Ja, da.
1: Nei, men takk Rune for at du var med.
2: Ja, takk for en fin sending.
1: Takk for det. Ha det bra.
2: Hei.
1: Skal vi se, spørsmål nummer tre. Tor Erik, kan du bare slappe lufta nå? Vær så god.

0: Ja, hvem jeg har ringt radiokøygen nå?
1: Ja, det meg. God dag, Arnold, for takk for sist.
0: Olav Nils over der.
1: Ja, det stikker Olav, at det var så kjent i stemmen. Men du hadde hørt meg noen gang.
0: Ja. Ja, takk for sist. Takk i like måte.
1: Ja. Men var det ingen som visste var en Jens Bok Jensen?
0: Du visste jo. du visste.
1: Jeg fikk ikke med meg, det var en sang.
0: Det var noe et kvinnfolk, vet du. Det er noe så ofte det er noe. Det dreier seg om.
1: Ja, det skulle jeg ha fått med meg, var det du mener?
0: Ja, det burde du fått med deg. Nei, det er noe en fjellpike. Jeg heter for Fjellbruden.
1: Ja, det var det, ja. Ja, akkurat.
0: Men det var noe ikke dårlig at du visste at det var Jens Bok Jensen.
1: Så var det trivelig å få prate med Arnulf.
0: Ja, det var trivelig å prate med deg også. Nå er det lenge siden vi har vært ute og kjørt PV.
1: Ja, det er ikke en tale lenge siden.
0: Ja, det var på 70-tallet.
1: Ja, det var på 60-tallet.
0: 60-tallet var det nok, ja. Ja, da. Ja,
1: vet du det, jeg har hatt Volvo i over 60 år nå.
0: Åja, sier du det? Ja, vel. Du har ikke gått over...
1: Jeg har antagelig en innstøring, så held meg bare et merke.
0: Ja. Men nå skal jeg lite et annet spørsmål av deg.
1: Ja, det blir vel vanskelig.
0: Neida. Hva heter Afrikas mest folkerike stat? Jeg kan jo si jeg begynte på M.
1: M.
0: Ja.
1: Nei,
0: fuck.
1: M-I.
0: M-I? Ja.
1: Nei, det gjorde ikke opp.
0: N-I-G.
1: Skal du si M-I-G?
0: Ja. Niger.
1: Nigeria.
0: Ja. Ja, det står noe det i fasitten.
1: Skulle man ikke tro.
0: Står noe det i fasitten, så vi får rett og slett det.
1: Ja, må vi gjøre det. Ja.
0: Men ellers, det går jo, sa Olav Nils, du flytter til i blokk.
1: Ja,
0: eller
1: blokk. Ja, det går noe bra.
0: Ja, akkurat.
1: Men det ble noe sånn, så det ble.
0: Ja.
1: Så var det jo kjempegøy. Ja,
0: akkurat.
1: Ja.
0: Selv tror du sier også.
1: Ja. Og selv stått en køygværing.
0: Ja vel. Ja. Akkurat.
1: Ja. Så han er fornøyd med huset, og det er jo kjempekos å høre.
0: Ja.
1: Faktisk ved like etterpå han kjøpte, så var det vart en vindbøen på. Man kom og drekk kaffe, så vi var andre av kaffe også.
0: Ja vel.
1: Og Nyvik.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, har de foreldrene oppe i Sjåtøfte?
1: Bjørnstien.
0: Ha.
1: Ja, i Bjørnstien.
0: I Bjørnstien, ja.
1: Ja.
0: Akkurat. Vil du sende helsninger til noen?
1: Nei, men jeg har jeg er jo aktiv på det her LOL.
0: Jaha.
1: Høgnes.
0: Ja.
1: Og vi har messe.
0: Jaha.
1: Den 10. og 11. Og da oppfordrer folk til å komme. Det er mye utstillinger og mye fint å få kjøp.
0: Ja, akkurat. Ja, just. LHL.
1: Det er mye til å komme noen... Korgværing og hemnesværing og blekforsliværing og sett.
0: Ja. Akkurat. Er det det der grøgrønne huset der på?
1: Det er kvithuset.
0: Er det kvitt?
1: Altså den siste andre, det er så kroa da.
0: Ja.
1: Så brann.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja.
0: Ja, just, ja.
1: Og så kan jeg underskrive med det at han er øylig, for han er veldig flink. Vi er jo 70 lag på LVL. Han er jo veldig mye.
0: Ja, akkurat. Ja, da.
1: De bruker, ja. De bruker å si at de er hag.
0: Han er hag. Det er altså helt sikkert.
1: Ja. Nei, men har du god sending videre?
0: Takk for det.
1: Jeg tror det er med noen fuglinger de som er helt på kjør borti.
0: Ja, det må du snakke om.
1: Det har ikke vi, tror jeg, i
0: ungdom. Nei, nei, ikke far du om at jeg har ikke vært
1: med. Hold oss da, det skal være en, det var galt nå.
0: Ja, ja, det var det. Når vi skulle ut på ungdomshuset på fest.
1: Ja, det må du snakke om.
0: Ja, ja, ja.
1: Minnes du når vi får av veien, når vi skal på nyttårsball?
0: Ja, da, visst, minnes du det.
1: Han, Jakob, han minnes meg på det en gang. Vi var i begravet, så han sa, han tenkte på nyttårsaften, han skulle ringe oss, men han har ikke telefonnummer.
0: Ja. Ja, da.
1: Og din tid. Nei, men...
0: Det er godt.
1: Det er godt.
0: Ja.
1: God takk. Sending videre, og så takk. Takk for praten.
0: Takk for det, takk i like måte. Takk for du var med.
1: Ja, ha det riktig godt.
0: Ha det, ha det. Olav Nils Øverler, fødd og oppvoksen i Øverleren, i Lerskale. Da har vi kommet til spørsmål nummer 4, Tor Erik. Du skal bare slappe det på luftet.

0: Ja, hvem har ringt inn på spørsmål nummer 5?
1: Det var Håkon Strømdal.
0: Håkon Strømdal, jeg skriver her. Ifra andre siden av fjellet.
1: Ja, eller nå kan vi fare gjennom.
0: Ja, akkurat. Behøver ikke fare over.
1: Nei. Det greit om vinteren nå.
0: Ja, ja, ja, ja. Hva det var en høvd på radioen?
1: Ja, forresten, nå glemte du det her spurt. Hva for noe? Jeg mente jo ikke under det. Neida, det fort. Ja. Det var ikke noe med sola.
0: Ja, høvda.
1: Ja, men...
0: Hva det var?
1: Altså...
0: Hva det var hun gjorde?
1: Hun kjent så fint, var det hun gjorde?
0: Nei, hun letet etter hun.
1: Åja, det var hun som letet etter sola, var det?
0: Ja da, det var det. Men hva heter hun jente?
1: Nei, hun må fugle han, vet du. Det har jeg ikke faktisk tid å tenke på.
0: Åse?
1: Åse?
0: Ja. Og så K.
1: Hva?
0: Og så K i mellomnavnet.
1: Åse K.
0: K. Åse Karin.
1: Karin, jaha, Åse Karin.
0: Ja.
1: Nei, hun, det ble helt stopp der, jeg ødla helt det.
0: Oh, ja, men vi skal ikke være, vi skal hjelpe stå der, så vi...
1: Ja, ja, vi får gjøre det da.
0: Ja da. Åse Karin Gjelen.
1: Gjelen, ja. Åse Karin Gjelen, ja, vi har jo hørt det.
0: Ja.
1: Store veien.
0: Akkurat.
1: Men, satt opp langt at de øver.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Det er noen gang det er sånn.
1: Ja.
0: Og du har det bra på... Bra, ja. På andre siden av fjellet.
1: Jeg går ikke varer han her. Ja. Jeg har ikke fått eneste kula i skorten, eller?
0: Nei. Akkurat. Men nå har jeg et tilleggsspørsmål.
1: Ja, ja. Du får komme med det.
0: Ja. Og det er like en sted at det er tre muligheter.
1: Åja, da blir det ikke vanskelig.
0: Hvem oppfant dampmaskinen? 1. James Watt. 2. Robert Fulton. 3. Thomas Edison.
1: James Watt.
0: Ja, det var... Det trengte du ikke lang tid å spekulere på.
1: Nei, det visste jeg ikke behøvd faktisk alternativ heller, men...
0: Nei, akkurat.
1: Jeg vet ikke... helt siden jeg var kølv, så jeg husker det her andre der.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, masse, jeg vil dampe og sine, jeg ble sånn, jeg er fascinert av det.
0: Ja, akkurat.
1: Og det.
0: Ja. Og du har fått bære i hus.
1: Om jeg har fått?
0: Bære i hus.
1: Ja, hun kom nå. For så vidt rett ikke. Jeg hadde ikke sett det før hun kom hit.
0: Åja.
1: Så det var nok. Det er stadig noen som kommer med, vet
0: du. Åja, ja vel.
1: Heldigvis. Nei, jeg er ikke sånn fulle gang lenger.
0: Nei, nei. Nei, det er flere som ikke er det.
1: Så,
0: så du er ikke på elgjakt?
1: Nei, jeg har aldri vært på elgjakt.
0: Åja.
1: Jeg har ikke vært sånn jegerinteressert.
0: Nei, nei, nei. Hva er sin interesse?
1: Ja. Neida. Ellers så.
0: Vil du sende helsning åt noen?
1: Ja, jeg skal sende åt han Asbjørn Rødfjell og han Joar Rødfjell.
0: Jaha. Jaha.
1: Ja.
0: Grat, så får du håpe at de hører på.
1: Ja, det tror jeg. Asbjørn hører jeg i hvert fall, tror jeg.
0: Ja, grat.
1: Han bruker ringe og varsko at nå må du ringe inn til å høre.
0: Ja, vel. Ja. Bodde ikke han på Finni en stund?
1: Ja, da, han bodde jo i Korgen også en stund.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Han bodde jo nede i der husene der, rett opp for butikken der.
0: Åja, jaha. Akkurat.
1: Så var det noen jente som en onkel også fant ut at han maset litt på han skulle bare flytte til Mo, og så gjorde han jo det.
0: Ja, vel.
1: Han bor der den med havmann.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja, det var det vist det verste.
0: Nei, akkurat.
1: Nei.
0: Ja, just. Nei, men... Du går ja, til Håkon, du får ha takk for du var med.
1: Ja, takk for det kom igjennom. Det var takk for et kjempeprogram.
0: Nei, takk for det. Det er, ja. Det er trivelig å ha naboene på andre siden av fjellet, at de ringer inn.
1: Ja, jeg synes de er lagt på denne siden.
0: Ja, men... Hun tar seg så en på apoteket i korgen. Hun brukte noe smått å ringe.
1: Ja, hun brukte noe.
0: Ja, da.
1: Hun så henne i dag nede på halsen.
0: Ja. Akkurat.
1: Men pakke, jeg vet ikke det.
0: Ja. Nei, men takk og takk, ja. Og ha det bra.
1: Ja, ha det bra.
0: Da er vi kommet til spørsmål nummer 6. Tor Erik, vær så god. Slapp.

0: Ja, hvem innringer nummer 8?
1: Ja, du beklager at jeg ringte inn. Du innledde, så sa du håpet at når det var en team inn, så var det bare det var 10 forskjellige. Det var på grunn av her med Dan Andersson. Nå var det vel englert på sven, sneen på svensk, da du spiller.
0: Ja da.
1: Det var ikke sant.
0: Men
1: det var bare en sånn liten... For jeg kunne svare akkurat når du stilte Dan Andersson, og han og Aleksandersen, han har jo spillet inn Dan Andersson mange flotte dikt.
0: Ja.
1: Men, han har jo blant annet lørdagskveld i Timmerkøyen, og
0: ja da,
1: ja,
0: men du...
1: Jeg venter vidt med Milla, det er også han, Dan Andersson, som har skrevet.
0: Øystein, nå kommer ikke du lenger, for at nå... Vi vil ha en ny innring her.
1: Ja, nei, jeg skulle bare si det at du korrigerer deg på akkurat hva du sa. Han var 38 år når han døde, det var han ikke. Han var 34 år, og han døde i et sånn veldig pensjonat hvor de hadde avluset veggene for veggelus og lopper.
0: Det var det.
1: Og så var det sånn, brukte de cyanidgass, altså blåsyregass. Så han døde inne på det pensjonatet, det bare for oss. Og det var jo en tragedie for litteraturen og poesien at han forsvann i en sånn ung alder. Så det var ikke noe viktig jeg skulle si, annet enn å korrigere at det var, han var 34 år, han fødde i 1888. Dan Andersson.
0: Ja. Akkurat, nå skal vi se. Da er vi kommet til spørsmål nummer 9.

0: grön. Ja, hvem innringer nummer 9 i radiokorgen I kveld?
1: Ja, det var Randi Espervik.
0: Randi Espervik, jaha. Takk for sist.
1: Ja, ikke så.
0: Vi var jo samarbeidspartnere I sin tid.
1: Ja da, vi var det.
0: Ja.
1: Det var veldig greit.
0: Ja da, ja. Vi fikk det til.
1: Ja.
0: Nå skriver jeg bare så det spruter.
1: Ja.
0: Hva var hun, Randi Høl?
1: Det var vel om Bjørn Afzelius med Geit I spekt I öppna landskap.
0: Bjørn Afzelius, det var en annen en.
1: Ja. Eller var det Ulf Lundell da?
0: Det kan stemme det. Det var det. Ja da. Jo da. Vest, ja det var trivelig du også ringt inn.
1: Ja.
0: Du skal nå sende helsninger du også.
1: Ja, da må jeg nå sende til Eivind og June og...
0: Ja.
1: Kanskje av Elisabeth og han Ole Viggo I Breivika.
0: Akkurat. Ja. Skal vi se om vi finner et spørsmål her åt deg?
1: Ja.
0: Hva heter Sør-Amerikas sørspiss? Kapp.
1: Nei. Det Kapp Town, eller?
0: Kapp. H.
1: H. Hva det?
0: Nei. Kapp og så H. Begynner den andre navnet på H.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Ja, det ikke så vanskelig. H-O. Kapp H-O.
1: Nei, vi ser på hverandre, vi vet ikke.
0: Han har ikke vært med å hjelpe deg.
1: Nei, hva består det hjelp å få der?
0: Kapp Horn.
1: Åja, Kapp Horn, ja.
0: Ja. Ja da.
1: Ja.
0: Men I alle fall, takk skal du ha for du var med.
1: Ja, takk selv.
0: Da får du ha en fin kveld videre.
1: Takk.
0: Hei da. Da vi kommet til kveldens siste spørsmål. Tor Erik, du skal bare slippe det på luftet.

0: Der ble det rød lys for siste gang I kveld. Hvem har ringt radiokorgen?
1: Ja, jeg ringer fra Bjerke og jeg heter Ann-Margit.
0: Ann-Margit? Ann? Margit Onnoli?
1: Ja, stemmer.
0: Jeg kjenner jo noen folk.
1: Ja, det skulle noe blått bare mange.
0: Ja. Ja da, hva var du hørte I radioen?
1: De sang noe, I hvert fall vandret videre, og jeg lurer på at det var som en Ingvars.
0: Nei,
1: var det ikke som en
0: Ja, vandret videre, ja, det jo rett. Men, det var en annen.
1: Ikke som en Ingvars?
0: Nei, han begynte, førnavnet begynte på G.
1: På G?
0: Og etternavnet på V. Nå har jeg jo en oppe I Bjerkedalen som heter samme.
1: Gunnar Viklund?
0: Ja, ja, visst. Ja da.
1: Ja, jeg begynner å bli så gammel at man begynner å høste der. Det der han sa godt bok for 18 år siden.
0: Ja. Ja, da skal du sende helsninger.
1: Ja, jeg må nå sende helsninger til alle som kjenner meg. Ingen nevnt og ingen glemt.
0: Nei, se der. Da fikk heller med vi også helsning.
1: Ja, det skulle nå blått bare mange her.
0: Takk skal du ha, men nå skal du få et heller spørsmål.
1: Ja.
0: I hvilket fylke renner Glomma ut? Og det tre alternativ. En Østfold, to Vestfold, tre Akershus.
1: Nei, du, det der, Alva var så langt unna, og...
0: Ja, hun langt unna.
1: Ja, men han som jeg kokt av det sånn hver dag, han sier Østfold.
0: Ja, men det, da skal du høre på han.
1: Ja, jeg har jo gjort det, jeg hører jo på han.
0: Ja, akkurat. Ja, men det var så rett som jeg kan. Greit, da får du ha takk for at du var med oss som kvelden siste innringer.
1: Ja, kjør takk du, og takk for at jeg kom igjennom, og takk for en bra sending. Ja,
0: takk for det, takk ja, for det.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Da, Tor Erik, skal du komme hit og trekke?